0: That was Zygmunt Carroll for Insight for Living. For more information, please go to the website insightworld.org and join us again tomorrow at the same time.
1: To był Zygmunt Carroll w Insight for Living. Więcej informacji na stronie internetowej insightworld.org. Zapraszamy jutro o tej samej porze.
2: Christian Community Radio, Branch FM, Radio for Life.
0: You're listening to Branch FM. It's time now for our Romanian broadcast of Insight for Living with Chuck Swindoll, brought to you by Ben Mogos.
3: Acum este timpul pentru emisiunea Insight for Living cu Chuck Swindoll, adusă de către pastorul Ben Mogos.
4: Îi salutăm pe toți cei care și-au propus să capete viziune pentru viață și prin intermediul programului omonim pe care tocmai îl ascultați. Vă reamintim, parcurgem împreună un ciclu de mesaje consacrate formării și menținerii unei familii puternice. Seria Căsnicia, așa cum a intenționat-o Dumnezeu, aparținând pastorului Charles Swindoll. Abordarea urgentă și realistă a acestui subiect este justificată și de faptul că fiecare căsnicie ajunge mai devreme sau mai târziu să treacă prin momente dificile în care celor doi li se pare că viața ar fi mai ușoară dacă nu ar fi împreună. Depășirea acestor momente ține însă de prezența unui factor unic în peisajul emoțiilor umane, și anume angajarea.

0: Vă invităm acum să ascultați prima parte a mesajului Valoarea angajamentului, transpus și prezentat în limba română de pastorul Beniamin Mogoș de la Biserica Creștină Baptistă Agapia din București.
1: Căsătoria este o legătură care, pentru a începe, are nevoie de un context clar și precis. Doi oameni adulți, pe deplin conștienți, își fac un jurământ unul altuia. Îmi dau seama că nu toate jurămintele sunt la fel, dar aproape toate includ cuvinte ca la bine și la rău și până când moartea ne va despărți. Cred că vă amintiți de aceste cuvinte pe care le-ați rostit în ziua anunții voastre. Și promisiunile au fost făcute în fața lui Dumnezeu. Dumnezeu ia în serios jurămintele noastre și se așteaptă ca și noi să facem la fel. Este un moment foarte bun să ne amintim de faptul că ușor este un cuvânt care nu apare aproape niciodată în contextul căsătoriei. Altul este cuvântul folosit frecvent. Cred că v-ați dat seama, este cuvântul dificil. De fapt, vor veni momente când vei fi aproape convins că nu mai poți continua relația. Ei bine, acela este momentul potrivit să-ți amintești cuvintele pe care le-ai promis, la bine și la rău, până când moartea ne va despărți. Un prieten de-al meu m-a întrebat odată: Chuck, vrei să știi ce face o căsnicie să funcționeze? Un singur cuvânt, promisiunea. Sau angajamentul. Nu dragostea, ci promisiunea. Am un angajament față de soția mea și ea față de mine. Dragii mei, cred că prietenul meu a pus punctul pe i. Ce face o căsnicie să meargă? Angajamentul, promisiunea. În acest mesaj voi citi câteva pasaje din Biblie. Toate cele trei pasaje se regăsesc în Vechiul Testament. Vi le voi spune pe toate, apoi vom acorda o atenție specială fiecăruia în parte. Unul este în a cincea carte din Biblie, în Deuteronom, capitolul 6, apoi vom citi din prorocul Ezechiel, din capitolul 33, și apoi din Eclesiastul lui Solomon, capitolul 8. Am să le citesc în această ordine. Primul text este cel din Deuteronom, capitolul 6. Să începem cu versetul 10 și să urmărim cu atenție ce ne spune Dumnezeu. Asta înseamnă că nu trebuie să-ți lași mintea să se gândească la alte lucruri. Ar trebui să o disciplinezi ca măcar acum să mediteze la aceste pasaje din Scriptură. Haideți să le citim cu atenție și să nu lăsăm mintea să ne zboare în altă parte. Deuteronom, capitolul 6, citim de la versetul 10. Domnul Dumnezeul tău te va face să intri în țara pe care a jurat părinților tăi, lui Avram, lui Isaac și lui Iacov, că ți-o va da. Vei stăpâni cetăți mari și bune pe care nu tu le-ai zidit, case pline de tot felul de bunuri pe care nu tu le-ai umplut, puțuri de apă săpate pe care nu tu le-ai săpat, vii și măslin pe care nu tu i-ai sădit. Când vei mânca și te vei sătura, vei să nu uiți pe Domnul care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. Să te temi de Domnul Dumnezeul tău, să-i slujești și pe numele Lui să juri. Să nu vă duceți după alți dumnezei dintre dumnezeii popoarelor din jurul vostru, căci Domnul Dumnezeul tău este un Dumnezeu gelos în mijlocul tău. Altfel, Domnul Dumnezeul tău s-ar aprinde de mânie împotriva ta și te-ar nimici de pe fața pământului. Tot din Vechiul Testament citim acum din cartea Ezechiel. Din capitolul 33 începem de la versetul 30. Fiul omului, copiii poporului tău vorbesc de tine pe lângă ziduri și pe la ușile caselor și zic unul altuia, fiecare fratelui său: veniți dar și ascultați care este cuvântul ieșit de la Domnul. Și vin cu grămada la tine, stau înaintea ta ca popor al meu, ascultă cuvintele tale, dar nu le împlinesc. Căci cu gura vorbesc dulce de tot, dar cu inima umblă tot după poftele lor. Iată că tu ești pentru ei ca un cântăreț plăcut cu un glas frumos și iscusit la cântare pe corzi. Ei îți ascultă cuvintele, dar nu le împlinesc deloc. Când se vor întâmpla însă aceste lucruri, și iată că se întâmplă, vor ști că era un proroc în mijlocul lor. Și acum mergem în cartea Eclesiastul, capitolul 8. Vom citi un singur verset, versetul 11. Pentru că nu se aduce repede la îndeplinire hotărârea dată împotriva faptelor rele, de aceea este plină inima fiilor oamenilor de dorința să facă rău. Dragii mei, cu riscul de a părea puțin dramatic, spun că niciodată nu m-am simțit atât de apropiat în toți acești ani de slujire pastorală de profetul Ieremia, ca acum. Cuvintele lui chiar mă reprezintă când spune: iată că în inima mea este ca un foc mistuitor, închis în oasele mele. Caut să-l opresc, dar nu pot. Dragii mei, acest foc mistuitor din inima mea a început să crească în urmă cu 6 ani de zile, când am început să-mi dau seama cum se dezvoltă relația dintre creștini și sistemul lumii în care trăim. Am fost atras de un experiment menționat și în revista Smithsonian. Experimentul a fost făcut de Dr. John Calhoun, un psiholog cercetător de la Institutul Național de Sănătate Mentală. Este cel care a construit o cușcă de vreo 9 metri pătrați pentru șoareci. Poate vă aduceți aminte. A început cu 8 șoareci. Cușca putea adăposti lejer 160 de șoareci. Însă el a permis ca numărul acestora să ajungă la 2200. Și în tot acest timp, el le-a asigurat mâncare și apă suficientă, i-a ferit de boli și le-a creat un climat perfect pentru o bună creștere. Singurul lucru pe care l-a permis a fost îmbătrânirea. Și a ținut sub observație această cușcă cu șoareci pe o perioadă de 2 ani și jumătate. Sunt câteva lucruri pe care le-a observat. În primul rând, a văzut că șoarecii adulți formau grupuri de câte 12, în care fiecare șoarece adult juca un rol individual, iar șoarecii mai tineri nu aveau niciun rol. Masculii care până atunci își apăraseră teritoriul, începuseră să devină pasivi și retrași, iar cei tineri, indulgenți. Mâncau, beau, dormeau când voiau și se îngrijeau, însă în această perioadă două lucruri au fost lăsate deoparte. Primul, curtarea, iar al doilea, procesul de înmulțire. După 5 ani de la construcția acelei cuști, toți șoareci au murit. Chiar dacă avuseseră suficientă mâncare și apă, fuseseră feriți de boli și trăiseră într-un climat perfect. Întrebarea acestui om de știință a fost următoarea: cum poți compara această situație cu problema umanității care se confruntă cu o supraaglomerare a planetei? Iar răspunsul său a fost, citez: când astfel de situații apar acolo unde nu avem scăpare, în primul rând ar trebui să încetăm să copiem ideile. Și pe lângă asta, ar trebui să încetăm să ne copiem scopurile și idealurile. Cu alte cuvinte, valorile noastre s-ar pierde. Am încheiat citatul. Nu spun că problema suprapopulării planetei este problema noastră. Nu spun că tot ce se aplică șoarecilor ni se aplică și nouă. Spun doar că este totuși o analogie interesantă. Am început să observ și eu o situație legată de pierderea valorilor. Nu înțeleg de ce, dar văd din ce în ce mai mulți creștini care încep să-și piardă din esență. Lucrurile care ne diferențiază încep să fie difuze. Valorile noastre devin lipsite de putere și ajung să fie numite valori idealiste. Și acest lucru a început să mă macine și să mă irite. Și asta pentru că știu că Biblia, cartea din care predic și din care voi predica întotdeauna, cuprinde standarde valabile și statornice pentru orice generație. Și acest foc care a ars în interiorul meu luni, chiar ani de zile, nu mai poate fi ascuns, nu îl mai pot ignora. Și vreau să vă vorbesc astăzi despre importanța promisiunii, despre importanța angajamentului pentru noi, creștinii.

0: Ascultați emisiunea Viziune pentru Viață, alcătuită pe baza mesajelor și învățăturilor biblice ale pastorului și scriitorului american Chuck Swindoll. În cadrul seriei Căsnicia, așa cum a intenționat-o Dumnezeu, ascultați prima parte a unui mesaj care evidențiază valoarea angajamentului asumat de cuplu la început, pe parcursul și în special în momentele grele ale vieții de familie. Continuă să ne prezinte prima parte a acestui mesaj pastorul Beniamin Mogoș de la Biserica Agapia din București.
1: Vă spun sincer că acesta nu este un mesaj prin care voi câștiga prieteni. De asemenea, am învățat din mesajele trecute că nu pot spune totul într-o singură predică, oricât aș încerca. Așa că voi fracționa mesajul meu. Astăzi voi prezenta doar prima parte. Deuteronom, capitolul 6, este, cred, cel mai potrivit text cu care să începem. Și vă rog să înțelegeți că și eu, ca și voi, am fost tentat să spun: versetul acesta se adresează iudeilor, se adresează doar celor ce au trăit în zilele lui Moise. Este pentru toate familiile care au intrat în țara Canaanului, printre iebusiți, printre heviți și alte popoare al căror nume se termină în iți. Nu ni se adresează nouă. Este pentru cei care trăiau sub lege. Dragii mei, asta este doar o modalitate de a trece cu vederea textele care au un mesaj puternic. Aceste versete ni se adresează și nouă. De ce? Pentru că apostolul Pavel scria în Roman, capitolul 15, versetul 4: tot ce a fost scris mai înainte a fost scris pentru învățătura noastră, pentru ca, prin răbdarea și prin mângâierea pe care o dau scripturile, să avem nădejde. Iar atunci când Pavel a scris Roman 15, avea în minte Vechiul Testament, care a fost scris și pentru noi, cel puțin pentru aplicarea lui. Și aș vrea acum să vă gândiți la ceea ce am citit în termenii căminului și ai căsniciei voastre. Haideți să vedem cum putem aplica aceste versete. Versetul 10 din capitolul 6 din Deuteronom se adresează unui grup de oameni care a fost scos din Egipt după o robie de peste 400 de ani. Au trecut prin Marea Roșie, sunt aproape de intrarea în țara Canaan, sunt pe punctul de a intra într-un cămin care fusese construit după un alt standard. Versetul 10: Domnul Dumnezeul tău te va face să intri în țara pe care a jurat-o părinților tăi. Versetul 11: case pline de tot felul de bunuri pe care nu tu le-ai umplut, puțuri de apă săpate pe care nu tu le-ai săpat, vii și măslini pe care nu tu i-ai sădit. Pare minunat, nu-i așa? Este un semn de belșug. Și pentru toate astea nu munciseră deloc. E ca și cum ai păși într-o casă pe care nu mai ai nevoie să o decorezi. Privești o grădină pe care nu trebuie să o muncești. Te bucuri de o piscină pe care nu trebuie să o construiești. Și peste toate aceste binecuvântări, ai parte și de o cămară plină de mâncare pe care nu tu trebuie să o umpli. Te bucuri de un aranjament cu toate facilitățile. O societate făcută la comandă. Dar ce se spune mai departe? Versetul 11: când vei mânca și te vei sătura, ai mare grijă. Ai grijă, fii atent. De ce? De ce ar trebui să te temi într-un loc ca acesta? Versetul 12: vezi să nu uiți pe Domnul care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. Dragii mei, ce fel de observație este asta? Este corect? Este asta har? Dumnezeul care m-a scos din acel loc în care eram în robie mă avertizează despre bunurile astea? Da, este corect. Și este har. Harul te avertizează. Ai mare grijă, spune Moise, pentru că vei păși într-o nouă situație în care te vei bucura de un pat pe care nu l-ai construit tu și vei mânca din fructele pe care nu tu le-ai sădit. Și făcând asta, vei avea tendința de a deveni exact ca mediul care te înconjoară. Ai mare grijă să nu îl uiți pe Domnul tău și standardele sale. Și în versetul 13 ni se dă soluția: să te temi de Domnul Dumnezeul tău. Adică să ai reverență și admirație față de El. Și textul spune mai departe: să-i slujești Lui, cu alte cuvinte, doar Lui, și pe numele Lui să juri. Unii vor spune: e o generație nouă, un nou stil de viață, pastore, trezește-te, nu fi așa de cicălitor. Numai că Dacă ascultăm vocea publicului, avem un standard defectuos, chiar dacă acesta este apreciat de oameni și considerat o cale nouă în cultura noastră. Cu câtva timp în urmă, Anna Sklar, autoarea cărții Runaway Wives, neveste dezertoare, afirma într-un interviu și citez: cu 10 ani în urmă, la fiecare soție sau mamă care renunța la responsabilitățile sale față de casă și față de familia sa, 600 de bărbați făceau același lucru. Astăzi, 10 ani mai târziu, raportul s-a inversat dramatic. La fiecare bărbat care dă bir cu fugiții, sunt două femei care renunță la responsabilitățile lor. Am încheiat citatul. Într-un alt articol cutremurător, intitulat Să ocrotim viața de familie, se pomenea de un afiș care era expus într-un magazin de bijuterii din Hollywood. A stat acolo câteva luni și pe el era scris mare: închiriem verighete. Dr. George Mazur, de la Facultatea de Medicină UCS, într-un articol publicat într-o revistă medicală, scria: declinul căsătoriilor moderne a ajuns în punctul în care cuplurile căsătorite și fericite sunt o ciudățenie și o raritate. Dr. James Hemming, pentru mulți ani o voce importantă a psihologiei, scria: nunțile vor fi ritualuri anacronice, vestigii ale trecutului. Va trebui să ne obișnuim cu asta. Cuplurile se vor căsători doar după ce vor trăi împreună. Am încheiat citatul. Și altcineva, un profesor care predea acum la o universitate cunoscută, spunea, citez: este stupid să forțezi o fată de 20 de ani să semneze un contract pentru 50 de ani. Am încheiat citatul. Dragii mei, în versetul 14 din Deuteronom, capitolul 6, tot ce ați auzit că zic oamenii aceștia este cuprins în expresia alți Dumnezei.

0: Ascultați în emisiunea Viziune pentru Viață prima parte a mesajului Valoarea angajamentului, parte din seria Căsnicia așa cum a intenționat-o Dumnezeu, semnată Chuck Swindoll. Pentru resurse similare și alte informații, vă invităm să vizitați site-ul viziunepentruviata.ro sau să sunați la numărul 031 422 8587. Pentru finalul primei părți a mesajului, îi oferim din nou microfonul pastorului Beniamin Mogoș, autorul transpunerii în limba română.
1: Oamenii se duc după alți dumnezei. Și în ultimul timp am observat câteva lucruri. Primul este permisivitatea. Permisivitatea care nu ar fi fost tolerată în urmă cu 20 de ani într-o lume creștină. Acum este tolerată și acceptată în masă. Un alt lucru legat de acesta este că, odată cu această permisivitate, a crescut și irresponsabilitatea. Iar irresponsabilitatea spune, este prea dureros. Ieși din căsătoria asta. Dacă nu-ți place, pleacă, fugi. Și o a treia observație, un al treilea lucru, este tendința de evadare, fugă de realitate. Credeți-mă că i-am cerut Cynthiei, soția mea, să se roage pentru mine să nu fiu doar un pastor negativist și irascibil astăzi. Dar este extrem de greu să vorbesc despre așa ceva, mai ales că acest foc a mocnit în mine, iar acum începe să ardă cu putere și să iasă la suprafață. Dragii mei, nu vorbim despre realități care au atins doar alte biserici. Au atins și biserica noastră. Cu câteva săptămâni în urmă, 16 cupluri s-au prezentat la ședința noastră de consiliere. Toate doreau să divorțeze și niciunul nu avea motive biblice pentru divorț. Și acum sunt 19 cupluri, iar numărul lor crește. Așa că nu vorbesc despre ceva teoretic și irelevant sau doar despre o problemă generală a bisericii. E vorba aici despre o problemă a bisericii noastre, acum și aici. Așa că mi s-a părut necesar să vorbesc despre ea în predică, cel puțin o duminică sau două. Și nu doar să umblu prin biserică fluierând ca și cum nu văd nimic. Ca și când ar fi doar problema altora. Dragii mei, unele ca mine se află într-un câmp de bătălie, chiar în aceste momente. Și mass media nu ne ajută deloc, nu-i așa? Suntem înconjurați de un anumit model, dragii mei. Și acest model nu mai este prezentat subtil. Uitați-vă la reclame. Bărbatul este întruchipat într-un fel de cowboy care se bucură de toate plăcerile vieții. Și dacă este căsătorit, e privit ca un ratat. În câte reclame sau seriale de televiziune poți vedea portretizarea unui tată real? Cred că le poți număra pe degete. De fapt, cred că mi-ar mai rămâne degete libere dacă ar fi să le număr. Și acum să revenim la tema promisiunii sau a angajamentului. Am găsit 3 sau 4 motive pentru care noi creștinii ne încălcăm promisiunile și angajamentele. Vi le voi spune pe toate în acest mesaj, potrivit cu Sfânta Scriptură, și am încredințarea că vor atinge inimile noastre. Să nu uitați că și eu trebuie să aplic lucrurile care sunt predicate. Dragii mei, îmi doresc ca Dumnezeu să lucreze în căminele care, în aceste momente, trec prin perioade de slăbiciune și de încercare. Aș vrea să vedem toate aceste lucruri proactiv și pozitiv. Și mă rog Domnului pentru asta. Am să încep cu primul motiv pentru care renunțăm la angajamentele făcute. Este vorba de opinia publică. Suntem pur și simplu în minoritate. Presiunea grupului ne reduce la tăcere. Oamenii nu mai simt vinovăție și nu se mai gândesc la demnitate. Există un soi de vasi disconfort. Ne zicem, căsătoria mea a ajuns să fie prea dificilă. Așa că mă gândesc să plec și să trăiesc cu consecințele deciziei mele. Am făcut o grămadă de lucruri prostești când am fost mai tânăr. Am semnat un contract pe 50 de ani atunci când aveam 20 de ani. Și trăiesc într-o lume în care se presupune că trebuie să fim onești, să fim cinstiți. Și ca să fiu cinstit, eu nu mai pot trăi într-o asemenea situație. Dragul meu, cu alte cuvinte încep să-ți spui, nu mai vreau să trăiesc într-o căsătorie ca asta. Și pentru situații de felul acesta sunt versetele 13 și 14 din Deuteronom, capitolul 6, pe care le-am citit. Temeți-vă de Domnul, nu de conștiința voastră și nici de opinia publică. Să te temi de Domnul Dumnezeul tău, să-i slujești și pe numele lui să te juri, să nu vă duceți după alți dumnezei. Nu alerga niciodată după alți dumnezei. Ei sunt exact ca oamenii, insuficienți. Și credeți-mă, dragii mei, că în acest mesaj nu încerc doar să vă vorbesc, ci încerc să vorbesc cu voi. Și mi-ar plăcea să se ivească un context în care să putem discuta liber despre acest aspect. Cred că noi, oamenii, ascultăm o mulțime de lucruri pe care le amestecăm în mintea noastră, fără să fim foarte atenți. Și apoi luăm decizii pripite, fără să ne gândim. Iar aceste decizii ne vor afecta nu doar pe noi, ci și pe urmașii noștri. Săptămâna trecută am citit următorul lucru. Nu poți face nimic în legătură cu strămoșii tăi, dar poți face multe lucruri pentru urmașii tăi. Am încheiat citatul. Nu-mi poți schimba cultura natală, dar cu siguranță o pot schimba pe cea a copiilor mei. Pot impune un set de reguli pentru ei, reguli de care eu nu am avut parte. Sunt foarte motivat să fac asta. Niciodată opinia publică nu îmi va dicta ce să fac. Istoricul Toynbee avea dreptate când zicea, citez, este îndoielnic faptul că majoritatea a avut vreodată dreptate. Am încheiat citatul. E o maximă destul de dură, nu-i așa?
0: Emisiunea Viziune pentru Viață la final, dar nu și mesajul despre valoarea angajamentului, care va continua în ediția viitoare a programului, când pastorul Chuck Swindoll va continua să identifice motivele mai frecvente pentru care sunt încălcate angajamentele, în special în cazul

0: That was Ben Mogos for Insight for Living. For more information, please go to the website insightworld.org and join us again at the same time tomorrow.
1: Am ascultat pastorul Ben Mogos cu emisiunea Insight for Living. Pentru mai multe informații, accesați pagina noastră web insightworld.org și fiți alături de noi mâine la aceeași oră.